woni se na metie ni leader form woni ma die me ho famia wo ba hema dia ho metie be ka so ti na bebuom woni ma warie wa mama re ho ye na da ni meni tie se be se me ka me do ho asema ne me ka se nya nya chama tie